0: 决定拒绝在美国方面的压力下达成不利于加拿大的协议。
1: 23号，部分日本民众在东京举行集会，抗议高市早苗政府的修宪企图以及一系列扩军备武动向。对于政府推动修订安保三文件，试图修改无核三原则，集会参加者表示强烈反对。
2: 絶対そんな非核三原則を廃棄するなんてありえないですし、で軍事産業で儲けたいからそう非核三原則を取っ払おうとしていますけど、ありえないし、日本まあ被爆国としてもそうですけれども、それを掲げ。
3: 8月15号是日本宣布无条件投降81周年的日子。对于高市当天只字未提对日本过去发动侵略战争的反省，集会参加者也表达了不满。
4: 過去の侵略戦争に対する反省のない人が日本で首相というような立場に立ってしまったということに対して私たちは大変大きな責任があると思います。あの発言の中ではもう反省しないどころかもう自らが戦争に打って出るそういう姿勢でしかないと思うので絶対許してはならないと思います。はい、
5: 武器を輸出してお金儲けをする日本にはしないでほしいっていうことです。非核三原則を見直したいっていう声が政府の中から出ているので、それを絶対にやめてもらいたい。
1: 据中国地震台网正式测定，北京时间23号21时44分，在日本北海道附近海域发生6.0级地震，震源深度40公里。另据日本气象厅消息，地震发生在北海道浦和町附近海域，此次地震没有引发海啸的风险，目前暂无人员伤亡和财产损失报告。22号，刚果金政府与反政府武装 M23 运动发布联合声明，表示就和平谈判路线图达成一致，明确后续谈判的分阶段步骤和时间安排。双方重申将继续通过谈判推动冲突解决和全面和平。今天的午夜新闻就是这样，感谢您的收看。
6: 选料严谨，匠心制作，轩二姐螺蛳粉，甜蜜佳人牌，蜂胶紫苏油维 E 软胶囊，汇丰皂有蜂胶，甜蜜佳人呵护佳人。

0: 日本で首相というような立場に立ってしまったということに対して私たちは大変大きな責任が あると思います。あの発言の中ではもう反省しないどころかもう自らが戦争に打って出るそういう姿勢でしかないと思うので絶対許してはならないと思います。はい、
1: 武器を輸出してお金儲けをする日本にはしないでほしいっていうことですね。非核三原則を見直したいっていう声が政府の中から出ているのでそれを絶対にやめてもらいたい。
2: 您正在收看的是朝闻天下。
3: 中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而官至，青花汾酒开启高品质生活。
4: 每一柱数字本无故事，是您让它们变得意义非凡。和您的壶，让每个托付都心中有数。